stile mare, lăsând ce sucrăvare, lăsând ce cam sără. Ce la poți să la tu?